8 میلیون نفر در 47 کشور جهان در سطح بالای از ناامنی غذایی ها قرار دارند. این رقم دو برابر آمار است که در سال 2016 ثبت شده است. بر اساس این گزارش که به تازگی منتشر شده، درگیری های نظامی علت اصلی ناامنی غذایی ها در سراسر جهان گفته شده است. در این گزارش ناامنی غذایی ها همچنان در 10 کشور شامل افغانستان، بنگلادش، جمهوری دموکراتیک کنگو، میانمار، نایجیریه، پاکستان، سودان جنوبی، سودان، سوریه و یمن به شدت متمرکز است. اما در اوج نگرانی از وضعیت کمبود مواد غذایی، یک ابتکار سازمان صحی جهان برای زنان افغانستان، برنامه آموزشی سازمان صحی جهان برای 10 کارمند صحی زن در افغانستان زمینه آموزش را فراهم کرده است. این دفتر در افغانستان گفته است که برای تقویت تشخیص زودنگام و جای بیماری های غیر ساری ده ها زن را آموزش داده است. تمرکز بیشتر روی آموزش روی فشار خون بلند، شکر، بیماری های مزمن تنفسی و سرطان های شایع اختصاص دارد. در گزارش این دفتر در شبکه اکس نوشته شده که بیش از 40 کارمند صحی در ولایت بلخ آموزش دیدند و این پروسه در سایر ولایات پیگیری خواهد شد. در خبر دیگر اقتصادی از افغانستان بشنوید که در سال گذشته خورشیدی حدود 6000 تخت قالین و 4000 متر گلیم به ارزش مجموعی 180 میلیون دلار آمریکایی به 37 کشور جهان صادر شده است. اتحادیه قالین افغانستان اعلام کرده است که محصولات قالین و گلیم افغانستان به بازارهای آمریکا، ترکیه و شمار از کشورهای اروپایی راه یافته و جایگاه خود را در بازارهای بین‌المللی حفظ کرده است. مسئولان این اتحادیه با تاکید بر اهمیت پروسس داخلی میگویند که توسعه این روند میتواند فرصتهای شغلی گسترده ای را برای ده ها هزار تن در کشور فراهم سازد و به رشد اقتصادی کمک میکند. ادامه اخبار باز هم در خصوص کمک های مؤسسات بین‌المللی به افغانستان. دفتر معاون کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل اوچا میگوید که در سال 2026 حدود 73.4 میلیون دلار را به 71 نهاد امدادرسان در افغانستان اختصاص داده است. اوچا در گزارش گفته که قرار است از طریق این مبلغ 119 پروژه اجرا شود. این دفتر افزوده است که با توجه به اینکه نیازها در سال 2026 نیز بالا خواهد بود، تامین مالی به موقع و انعطاف پذیر برای ادامه کمک های نجات بخش حیاتی است. اوچا گفته در سال 2025 نیز 73.4 میلیون دلار را به 71 نهاد و 119 پروژه اختصاص داده بود که به آسیب پذیرترین افراد رسیده است. در گزارش اوچا آمده که حدود 22 میلیون تن در افغانستان در سال 2026 به کمک های بشر دوستانه متکی خواهند بود. ادامه اخبار باز هم در خصوص کمک های مؤسسات بین‌المللی به افغانستان. ادامه اخبار در مورد محدودیت سنی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی نونهالان در ترکیه. محدودیت سنی برای شبکه‌های اجتماعی در پارلمان ترکیه مورد تایید قرار گرفت. پارلمان ترکیه به طرح محدودیت سنی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی رأی داده است. با گزارش دویچه وله، طبق این طرح دسترسی افراد زیر 15 سال به پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی در آینده مسدود خواهد شد. با این حال منتقدان نگرانند که حفاظت از کودکان تنها دلیل ظاهری در پس انگیزه اصلی این لایحه بوده است. طبق گزارش شبکه تلویزیونی ای تی وی ترکیه، پلتفرم ها در آینده معذف خواهند شد، سیستم هایی را برای راستی آزمایی سن کاربران خود ایجاد و معرفی کنند. و آخرین خبر و خبر جالب این که برخلاف معمول سویدن بازگشت به قلم و کاغذ و استفاده دیجیتال را کاهش می دهد. بر اساس گزارش یورو نیوز، مکاتب سویدن آموزش دیجیتال را کاهش می دهند و سویدن از برنامه تمرکز مجدد بر استفاده از کتاب های فیزیکی، کاغذ و قلم در صنف های درسی به منظور جلوگیری از کاهش میزان باسوادی در این کشور حمایت کرده است. اما افزایش استفاده از ابزارهای آموزشی آنالوگ انتقاد شرکت‌های فناوری، مربیان و دانشمندان کامپیوتر را برانگیخته است که معتقدند این امر می‌تواند به چشم‌انداز شغلی دانش آموزان تأثیر بگذارد و تا به اقتصاد سویدن آسیب برساند. این بود بسته خبری این ساعت. تا بسته خبری دیگر شما را به خداوند می‌سپاریم. شاد باشید.

0: په سویس کې د میشتو افغانانو لپاره یو ساعته خبرونه.
1: برنامه یک ساعته برای افغانهای مقیم سویس.

دوستان عزیز و همراهان گرامی، خرسندیم که همچنان شنونده برنامه یک ساعته رادیو و هندوکش و هندوکش خاک از رادیو بن از کشور سوئیس هستید و من حمید پژمان با تیم از همکاران ما با پیشکشین برنامه یک ساعته باز هم میزبان شما هستیم. ویژه برنامه امروز ما با گرامی داشت از روز مادر تهیه شده و شامل آنها در وصف مادران نشر اشعار و کلمه های کوتاه است. امیدواریم تا پایان برنامه با ما باشید و مطالب امروز ما طرف توجه شما قرار گیرد.

0: شما همچنان می توانید برنامه های ما را از فیسبوک برنامه گوش دهید و مطالب برنامه را از طریق صفحه فیسبوک هندوکش وایس بخوانید. ما در جهت بهتر شدن نشرات رادیویی آوای هندوکش منتظر نظریات و پیشنهادات سالم و سازنده شما هستیم.
1: یک بار دیگر شما را به شنیدن برنامه رادیو آوای هندوکش یا هندوکش غک از رادیو بن از کشور سوئیس خوش آمدید میگویم و خرسندیم که تا این دم شنونده برنامه یک ساعته خودتان هستید. و اما چرا این برنامه به نشرات آغاز کرد و هدف از نشر این برنامه چی است؟ بیایید به اظهارات سحر لیوال گوش بدهیم در مورد که در مورد اهداف این برنامه یک ساعته برای شما توضیحات میدهد.

به نام خدا و با سلام، همراه با محبت و احترام به شنونده های عزیز و جمعنده مقیم سوئیس و هموطنان گرام قدرم که صدای من را میشنوند. خوشحالم که با پخش این برنامه رادیویی در خدمت شما هستم. من آرزو دارم این برنامه که حالا هر 15 روز یک بار پخش می شود، روز صدای رسای هر یک شما شود، بیانگر آرزوها، دردها و امیدهای شما شده، پل هموار شود میان شما و مقامات اداری و دولتی این کشور. این رادیو با تکیه به شما هموطنان عزیز و به یاری نظریات، پیشنهادات و انتقادات شما نازنینان با پایستاده و با پیش گام برخواهد داشت. ما سعی میکنیم برای هر سن و سال و برای هر قشر و صنف برنامه داشته باشیم. ما میکوشیم تا حقوق مسلم و قانونی هر هموطن مقیم این سرزمین را به خوبی توضیح و تشریح نموده، از آن با تمام توان دفاع و پاسداری نماییم. رادیوی شما سعی خواهد نمود تا هر جا در مدرسه، دانشگاه، خانه و محل کار با شما باشد. به شما از افغانستان، سوئیس، اروپا و جهان اطلاع بدهد. معلومات و آگاهی های تازه ارائه نموده و موسیقی دلخواه شما را پخش نماید. موفقیت ما در رسیدن به این همه اهداف انسانی، غیر سیاسی و روشنگرانه منعود و مربوط به همکاری و همراهی هر یک شما عزیزان است. ما در هر گام خواهان حمایت شما و خواهان نظریات، پیشنهادات و انتقادات سالم و سازنده شما هستیم. بیایید با شنیدن این ترانه قشنگ دستهای ما را برای همنوایی و همصدایی گری بزنیم و به یاری هم این رادیو را به رادیوی هر روزه و صدای رسای هر یکتان مبدل سازیم.

0: بہت شکر ہے امتنانا سحر لیول.
1: برنامه آوای هندوکش یا هندوکش رخ در هر ماه دو بار به روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت اروپا و ساعت 4:30 مصر به وقت کابل روی موج 95.6 از طریق رادیو رابه یا رادیو برن از کشور سوئیس به نشر می رسد.

دوستان عزیز، خرسندیم که تا این لحظه شنونده برنامه اخصاطه رادیوی هندوکش و هندوکش خک از رادیو بن از کشور سویس هستید و من حمید پشمان این یک ساعت برنامه را میزبان شما هستم. همانطوری که در انانس آغاز برنامه شنیدید، این برنامه با مناسبت بزرگداشت از مقام مادر تهیه شده است. اینک زینت بخش این قسمت برنامه امروز ما نشر یک پارچه شعر زیبا از ساخته های شاعر در داشنا آقای حبیب سادات است که توسط گوینده خوش صدا بانو مرضی عدیل دکلمه شده است.

مادر عنوان غزل تازه است از شاعر وارسته حبیب سادات که با مناسبت روز خجسته مادر سرودند. مادر وجود توست و معنای زندگی، مادر وجود توست و معنای زندگی، بعد از خدا یگانه تمنای زندگی، بعد از خدا یگانه تمنای زندگی. موجود با عطوفت و با مهر و بیمثال، مادر توی سخاوت بالای زندگی. مادر توی سخاوت بالای زندگی. حامی بعد حضرت حق بوده ای مرا، حامی بعد حضرت حق بوده ای مرا، در من تنیده مهر تو تا پای زندگی. مادر، مادر گذار دست نوازشگرت سرم، مادر گذار دست نوازشگرت سرم، دستی که هست مایه دنیای زندگی، دستی که هست مایه دنیای زندگی. مادر نوازش تو ز دل شکوه می برد، مادر نوازش تو ز دل شکوه می برد، ای تکیگاه این همه سودای زندگی. بی تو چسان گذاره کنم روزگار سخت، بی تو چسان گذاره کنم روزگار سخت، با این همه مصائب و غمهای زندگی. کردی بسا تحمل سختی روزگار، پشمرده ای ز سردی و گرمای زندگی، پشمرده ای ز سردی و گرمای زندگی. خود سوختی که سبز و شگوفا کنی مرا، خود سوختی که سبز و شگوفا کنی مرا، چون لاله‌ای به دامن صحرای زندگی. خوشتر از آنچه هست که آیی به خواب من، زیباترین نمونه رویای زندگی. مادر وجود توست و معنای زندگی، مادر وجود توست و معنای زندگی، بعد از خدا یگانه تمنای زندگی، بعد از خدا یگانه تمنای زندگی.

0: فرهنگی خبرونه.
1: گزارش های فرهنگی.
2: شما شنونده ی تازه ترین رخدادهای فرهنگی افغانستان، منطقه و جهان با من صدیق زاهل از برنامه رادیوی آوای هندوکش از رادیو برن از کشور سوئیس هستید. اخبار فرهنگی را با خبر در مورد محدودیت‌های تازه در ساختار فیلم و نویسندگی توسط هوش مصنوعی آغاز می‌کنیم. اکادمی علوم و هنرهای سینمایی برای نخستین بار با موضوع استفاده از هوش مصنوعی در بازیگری و فیلمنامه‌های جوایز اسکار 2027 پرداخته است. اکادمی قواعد استفاده از هوش مصنوعی را بازبینی و تصریح کرده است که همه فیلم نامه ها باید توسط انسان نوشته شوند، اما در مورد نقش آفرینی چیز گفتن نشده است. یورو نیوز گزارش می دهد در حالی که مقررات جدید اعلام می کند که این ابزارها نه به کسب نامزدی کمک می کند و نه به آن لطمه می زند، اکادمی در عین حال حق خود را محفوظ نگه می دارد که از گروه سازنده فیلم درباره ماهیت استفاده از هوش مصنوعی و نویسندگی انسانی اطلاعات بیشتر درخواست کند. استفاده از هوش مصنوعی این اواخر در ساختن فیلم و کلیپ های ویدیویی انتقادهای زیاده را در پی داشته است. در همین حال در نخستین نمایشگاه رباتیک ژاپن در توکیو این کشور به هوش مصنوعی فیزیکی به کار می‌گیرد، در حالی که چین و آمریکا بر تولید جهانی ربات مسلط هستند. در نمایشگاه ربات‌های انسان نما در توکیو نخستین رویداد ژاپن که به طور ویژه به این ربات‌ها اختصاص دارد، یک دستگاه همقد انسان بطری چای را از قفس بر می‌دارد و روبروی تماشاگران شوخی می‌کند. روباتیک با بخش از رقابت گسترده فناوری میان چین و ایالات متحده تبدیل شده که پیامدهای فزاینده برای امنیت ملی دارد. در تازه ترین برنامه 5 ساله پکن، شتاب بخشیدن به توسعه فناوری های مانند ربات های انسان نما از اولویت هاست. اخبار فرهنگی را با خبر در مورد توزیع جایزه پن یا قلم در امریکا پیگیری میکنیم. انجمن قلم امریکا جایزه آزادی نوشتن را به گلرخ ایرایی و علی اسداللهی اهدا میکند. انجمن قلم امریکا اعلام کرد این دو نویسنده و مترجم برنده جایزه آزادی نوشتن پن سال 2026 شدند. جایزه برای نویسندگان که به دلیل بیان دیدگاه‌هایشان تحت پیگرد یا سرکوبند. سامر لوپز، مدیر عامل شرکت انجمن قلم گفت ضروری است که همچنان توجه‌ها را به نویسندگان جلب کنیم، کسانی که هم نمایانگر سرکوب فزاینده اخیر علیه دیگر اندیشی هستند. قرار است از این دو نویسنده در مراسم سالانه انجمن قلم در 14 ماه می سال 2026 در موزه تاریخ طبیعی آمریکا در نیویورک برگزار شود. ادامه اخبار فرهنگی با خبر جالب طراحان مد لباس زنان مسلمان و استقبال گسترده آن در پاریس. طراحان زنان مسلمان در نخستین هفته مد محجوب پاریس طرح‌های پوشیده خود را به نمایش گذاشتند. نخستین بار است که در پاریس هفته مد محجوب برگزار شد که در آن نزدیک به 30 طراح مجموعه خود را شامل لباس‌های آزاد، دراز و روسری بود به نمایش گذاشتند. این نوع پوشش چیزی است که زنان مسلمان در زندگی روزمره انتخاب می‌کنند، مانند پوشانیدن بازوها، پاها و گاه موها. برگزاری این رویداد در فرانسه اهمیت ویژه‌ای داشت، چرا که در این کشور حجاب و دیگر پوشش‌های مذهبی بارها در صدر اخبار قرار گرفته و بعضاً با محدودیت‌ها هم روبرو است. برخی از شرکت کنندگان در صحبت با بی بی سی گفتند این رویداد نشان‌دهنده شکل‌گیری فرهنگی فراگیرتر در فرانسه است. بر اساس برآوردها بین 5 تا 5.7 میلیون مسلمان در فرانسه زندگی می‌کنند. رئیس سازمان برگزار کنندگان هفته مد محجوب پاریس این شهر را پیشگام مد محجوب در اروپا توصیف کرده است. اخبار فرهنگی را با خبر در مورد جوایز میراث اروپایی در حوزه حفاظت و بازآفرینی ادامه می دهیم. جوایز میراث فرهنگی اروپا در سال 2002 از سوی کمیسیون اروپا را اندازی شد. اکنون نهاد اروپا نوسترا اداره آنها را بر عهده دارد. در جوایز اروپایی میراث فرهنگی امسال که از سوی یورو نوسترا اهدا می شود، 30 پروژه از 18 این پروژه ها در 5 رشته رقابت می کنند که از حفاظت و کاربری مجدد سازگار تا پژوهش، آموزش و افزایش آگاهی عمومی در بر می گرفت. سازمان این اداره گفته است تنش‌های جغرافیایی سیاسی و تغییرات فناوری همچنان حاکم است. او گفت با در ادامه توزیع جوایز فرهنگی این را هم بشنوید که برندگان جوایز پیبادی 2026 اعلام شد و طیف گسترده از انواع روایتگری از طنزهای آخر شب تا گزارش‌های فوری از مناطق درگیری را در کنون توجه قرار دادند. در

یک بار دیگر شما را به شنیدن برنامه رادیو آوای هندوکش و هندوکش خاک از طریق رادیو بن از کشور سوئیس خوش آمدید میگویم و خرسندیم که تا این دم شنونده برنامه یک ساعته خودتان هستید.

0: سپورت نړۍ
1: جهان ورزش
2: شما شنونده تازه ترین رخدات های ورزشی افغانستان منطقه و جهان با من سید فتح بها از برنامه رادیوی آینده کش از کشور سوئیس هستید. اخبار ورزشی را با خبر از میزبانی کابل در مسابقات کورش و دیگر کشتی های سنتی با حضور ده ها ورزشکار از کشورهای منطقه آغاز میکنیم. در هفته ای که گذشت مسابقات کورش و دیگر کشتی های سنتی در کابل با حضور ده ها ورزشکار از افغانستان و شش کشور منطقه وارد دومین روزش شد. در این مسابقات 160 ورزشکار مرد از افغانستان، ایران، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان در بخش کورش، سامبو، کشتی رستمی و پهلوانی شرکت کرده بودند. برخی ورزشکاران افغان در این مسابقات حریفان خارجی خود را شکست دادند و به دورهای بعدی را یافتند. ورزش های سنتی مدت است که در افغانستان رونق بیشتر یافته است. در همین حال نمایندگان فدراسیون فوتبال افغانستان در 36 کنگرس سالانه AFC که در شهر ونکوور برگزار شد حضور یافتند. این نشست یکی از مهمترین رویدادهای مدیریتی فوتبال در قاره آسیا به شمار می رود و محور اصلی آن بررسی برنامه های توسعه و تقویت ساختارهای فوتبال در سطح منطقه بود. در جریان این نشست از 9 کشور آسیایی که موفق به کسب جواز حضور در رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2026 شدند با گونه ویژه تقدیر به معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان مدعی است که هیئت این کشور در کنگرس حضور فعال داشته و بر موضوعات کلیدی توسعه فوتبال تاکید کرده است. محمد یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال که به نمایندگی از افغانستان در این نشست حضور داشت خواستار همکاری‌های بیشتر در بخش ارتقای ظرفیت‌های فنی مربیان و داوران در رشته‌های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی گردید. اخبار ورزشی را با خبرهای از افزایش رقم پرداختی برای تیم‌های مسابقات جام جهانی فوتبال ادامه می‌دهیم. فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا اعلام کرده است میزان پرداختی‌ها به تیم‌های شرکت کننده در رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2026 را 15% افزایش داده است، اقدامی که در پی رشد عواید تجاری و توسعه این رقابت‌ها صورت گرفته است. بر اساس تصمیم شورای فیفا، مجموع کمک هزینه‌های مالی برای 48 تیم شرکت کننده به حدود 871 میلیون دلار افزایش یافته است. این نخستین بار است که چنین سطح از تامین مالی در تاریخ رقابت‌ها ثبت می‌شود. گزارش شده که هر تیم شرکت کننده در مرحله آمادگی مبلغ 2.5 میلیون دلار دریافت خواهد کرد، در حالی که این رقم در گذشته 1.5 میلیون دلار بود. همچنان کمک هزینه صعود به رقابت‌ها از 9 میلیون به 10 میلیون دلار افزایش یافته است. در همین حال، دیدبان حقوق بشر خواهان آتش بس مهاجرتی در جام جهانی 2026 گزیده است. این نهاد از فدراسیون جهانی فوتبال خواسته است تا از دولت آمریکا بخواهد در جریان برگزاری مسابقات جام جهانی 2026 یک آتش بس مهاجرتی اعلام کند، اقدامی که به معنای توقف عملیات اجرایی مهاجرتی خوانده شده است. جام جهانی 2026 که برای نخستین بار با حضور 48 تیم برگزار می شود از تاریخ 11 جون تا 19 جولای در 3 کشور ایالات متحده، کانادا و مکزیک میزبانی خواهد شد. رخدادهای ورزشی را از برنامه آوای هندوکش با یک ریکارد تازه دوش ماراتون از لندن ادامه دهیم. اشتراک 60,000 شرکت کننده مسابقات ماراتون لندن یک رکورد تازه است. با گزارش رویترز، رقابت ماراتون لندن امسال با ثبت یک رکورد تازه و بزرگترین ماراتون جهان از نظر تعداد دوندگان پایین دهنده تبدیل شد. در این رویداد 59,803 اشتراک کننده موفق شدند مسیر مسابقه را به پایان برسانند و رکورد قبلی در نیویورک را پشت سر بگذارند. رقابت های امسال شاهد عملکردهای تاریخی نیز بود. سباستین ساوا از کنیا با شکستن رکورد جهانی به نخستین دونده تاریخ تبدیل شد که ماراتون را در کمتر از 2 ساعت در یک رقابت رسمی به پایان می رساند. همچنان یومیف کلچا از ایتوپیا نیز موفق شد از این مرز عبور کند. در بخش زنان برای نخستین بار 3 دونده توانستند در یک رقابت زمان کمتر از 2 ساعت و 16 دقیقه را ثبت کنند. رخدادهای ورزشی را با 2-3 خبر کوتاه از داخل افغانستان ادامه می دهیم. میلی‌پوشان کشتی ساحلی افغانستان در 6 دور بازی‌های ساحلی آسیای 2026 با نمایش‌های قابل توجه برابر حریفان خود از کشورهای مختلف با نتایج درخشان دست یافتند. احمد فاروق شریفی و شهرام مهربان دو ورزشکار افغانستان بودند که در این مسابقات درخشیدند. احمد فاروق شریفی کار خود را قدرتمند آغاز کرد و در نخستین دیدار با نتیجه 1-0 احمد از بنگلادش را شکست داد و به دوره بعد را یافت. او در مسابقه دوم نیز با همین نتیجه از صد حریف خود از فیلیپین عبور کرد. شهرام شریفی نیز با شکست حریفانش تا مرحله فاینال مسابقات را یافت. و آخرین خبر ورزشی این که کیلیان امباپه مهاجم تیم ریال مادرید و کاپیتان تیم ملی فوتبال فرانسه در آستانه رقابت‌های جام جهانی دچار مصدومیت شدید شده است. باشگاه ریال مادرید اعلام کرده که این بازیکن 27 ساله از ناحیه عضلۀ پای چپ آسیب دیده و وضعیت او در حال بررسی است. گفته می‌شود که این آسیب دیدگی ممکن است او را تا پایان فصل از میادین دور نگه دارد. ضربه بزرگ برای ریال مادرید و همچنان تیم ملی فرانسه در آستانه جام جهانی باشد. ریال مادرید دیدارهای برابر اسپانیول و سپس بارسلونا در پیش دارد. ریال پیشتر نیز از لیگ قهرمانان اروپا حذف شده است.

دوستان عزیز و همراهان گرامی، شما یک ساعت برنامه رادیو آوای هندوکش و هندوکش خک از طریق رادیو بین از کشور سویز را شنیدید. این برنامه که به میزبانی من حمید پژمان و با تیم از همکاران نشراتی ما تهیه شده بود، به روزهای یک شنبه به ساعت 2 بعد از ظهر وقت اروپا و به ساعت 5:30 وقت کابل روی موج 95.6 FM به نشر میرسد. دوستان گرامی، با تمنای اینکه گردآوردهای امروز ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد، اینک برنامه را در همین جا به پایان می‌رسانیم و برای شما یک هفته خوش آرزو داریم.